marabosi ya marabosa te pata. Mese wuwu benya awariye numu asumu jie yi woye bonini tine pasiru wuwu benya awoni mu asumu jie yi wajuma sainti wusu wanawo aya awie yenu po ewrade tumisire awie yenu esina sasie no wana wache.